Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Став, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: бусы до тебе.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан «Паназій».

0: розваги, знижки, сюрпризи – все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
2: 48-740-70-10.
3: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
4: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Хорош.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 48-740-70-10.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

0: нас.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Everybody get up.

так люблю. Оце твоє привіт, і що миті знову. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хіт, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов. Хоч

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Куяльницький лиман давно відомий своїми лікувальними властивостями, але сьогодні навколо нього формується значно масштабніша історія. Три громади Одещини разом із науковцями, природоохоронцями та представниками бізнесу працюють над створенням туристично-креативного кластера, який має перетворити Куяльник на центр екотуризму, реабілітації локального підприємництва та культурних ініціатив. Які перспективи відкриває цей проєкт для мешканців регіону та чи може Куяльник стати новою туристичною визитівкою Одещини? Про це будемо говорити сьогодні і для того, щоб розібратися в цій темі, в нашій студії три прекрасні експертки. Я рада вітати у студії Оксану Кузніцову, голову креативно-туристичного кластеру «Долина Куяльник», Наталію Матьковську, координаторку креативно-туристичного кластеру «Долина Куяльник» та Олесю Халецьку, експертку Українського кластерного альянсу. Вітаю вас, пані, в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Дуже рада нарешті бачити у студії, тому що весь час і наші колеги-журналісти і пишуть про вас, і отримують запрошення на різні прес-тури. Шкода, що не мала змоги побувати, але дійсно хочеться дізнатися, що ж відбувається із нашим Куяльником. Така неймовірна місцевість, такі неймовірні можливості, але наразі чомусь всі пересічні громадяни впевнені, що занедбана після того, як, знаєте, радянська спадщина залишила щось таке, на чому нема, от де навіть вирости чомусь цікавому. Але давайте розбиратися по черзі, що ж насправді там відбувається і загалом пані Оксано, скажіть, будь ласка, як виникла ідея створення креативно-туристичного кластеру «Долина Куяльник»? І давайте пояснимо для тих, хто не в курсі, що таке туристичний

0: туристичний кластер взагалі? Що це за таке формулювання?
1: Ця ідея появилась десь півтора роки тому. Ідеологом була Марина Миколаївна Архірій з Красносільської громади. У 22-му році був організован НПП «Куяльницький нацпарк». І тоді виникла така ідея якраз таки об'єднати громади і нацпарк «Куяльник» для того, щоб розробити стратегію розвитку. І десь півтора роки тому Наталка була проєктним менеджером, який розробляла цей проєкт, і запросила мене прийняти участь, тому що я, в принципі, в туризмі з 14-го року, і, в общем-то, це мої рідні пінати, можна так сказати. Вот. І якраз в червні прошлого року ми почали цей проєкт по створенню креативно-туристичного кластера «Долина Куяльник». Тоді він в нас ще називався «Чумацький шлях», але в ході проєкту ми прийшли к тому, що наш кластер буде називатися «Долина Куяльник», щоб прив'язатися к той території, на якої ми працюємо. Що таке туристичний кластер? Насправді кластер – це об'єднання малого і середнього бізнесу для того, щоб давати можливість розвиватися на окремих територіях. І коли ми об'єднаємося, коли ти маленький, тобі дуже тяжко, щоб тебе
0: помітили, виживати, якось прорекламувати навіть себе. Да.
1: А коли ми об'єдналися в такий кластер, насправді в рамках проєкту ми навіть створили бренди території. І вам вже, ви побачили, да, такий маленький подаруночок, тобто ми вже розробили таку лінійку продуктів, які можна якраз
0: локальних
1: продуктів, які можна продавати. В ході проєкту ми познайомилися з різними локальними маленькими производителями. Більшість з них – це крафтові виробники, але зараз це якраз такий дуже важливий момент для того, щоб дати можливість даже самим маленьким підприємцям починати працювати для того, щоб громада побачила, що насправді, не дивлячись на те, що зараз війна, туризм – це дуже важливо, тому що туризм – це не тільки про те, що там про відпочинок в мирне життя. Відпочинок в воєнне життя – це намного важливіше. І я це бачу і по собі, і по оточенню, що дуже важливо хоча б на декілька днів виїжджати от в ці обстановки. І в нас в ході проєкту виникли дуже такі креативні ідеї, наприклад, як обрій або горизонтотерапія. Це про те, що Куяльник – це ж красиві закати. І одесити дуже полюбляють виїжджати.
0: Там неймовірні.
1: І дивіться на ці закати, на цю красоту. І ми навіть не думаємо про те, що насправді це є терапія, це є той відпочинок, який дуже важливий нам для того, щоб послухати себе, побути в тиші. І це, мені здається, одна із таких дуже важливих напрямків. Тобто ми не тільки про санаторій Куяльник, тому що про одесита в основному це Куяльник, це санаторій. А ми про
0: або поїхати вимазатися грязюкою без показань лікаря.
1: Таку
0: цілющу гарну.
1: А ми якраз санаторій в нас, можна сказати, що окремо, а ми якраз про те, як розвивати територію вздовж цього Куяльника, для того, щоб там з'явилися рекреаційні зони, для того, щоб можна було комфортно відпочивати на цій території.
0: Ну і декілька ремарок на вашу відповідь, поки виникали такі емоції, поки ви відповідали, пані Оксано. Ну, по-перше, дякую вам, що ви взагалі взялися за ці ідеї, бо, по-перше, не тільки за розвиток тих територій, які, в принципі, дуже цінні, і хотілося б їх бачити не тільки на світлинах в телеграм-каналах, їх потрібно розвивати, з іншого боку, й оберігати, тому там є певні рідкісні рослини і тварини, так? Для цього є природний парк. І його взагалі пропагувати і розповідати про нього. Це перше. По-друге, ну це велика сміливість. Це гарна ідея об'єднати усіх, тому що всім треба виживати і треба розказати людям. В цій студії в мене приходять різні гості, і весь час ми задаємося питанням, що ж везти з Одеси? Одеса, всі кажуть, зайдіть в Треці, всі пишуть, з Одеси треба везти за смагу, наїстися смачною тюлькою та томатами, а ну там, понятно, а везти вести? Ну що вести? Ну нічого, не везіть, везіть відпочиваючих, себе з повних сил. І ми розуміємо, що насправді ж є що, Одещина дуже велика, найбільша область України, звісно, до Бесарабії, до прикладу, не кожен відпочиваючий доїде, але Куяльник все ж таки тут ближче до Одеси для того, щоб відвідати в потенціалі. Ну і звісно, ви абсолютно праві щодо того, що кожному з нас повинен, будемо називати різними назвами, ретрит, перезавантаження, якесь джерело сили, джерело натхнення і отака красива природа, і такі красиві краєвиди, як на нашому Куяльнику, звісно, вони надають їх і такі, це, ну, правда, цінне місце, де варто побувати і приїхати навіть з іншого регіону. Пані Наталі, проєктний менеджер, працювали вже рік, от сказали, що минулого червня почали, вже маємо річницю. Які перспективи, які були закладені ідеї спочатку, як трансформувалися?
2: Угу. Ну, по-перше, я хочу ще раз наголосити, що ми об'єднуємося навколо унікальної спадщини світового рівня, це Куяльницький ліман. Тому що за властивостями цієї грязі, яка є лікувальна, вона прямо еталонна, і в кожній родині майже на Одещині є свої історії зцілення та того, як вона допомогла. Це високомінералізована лікувальня рапа, це мінеральна вода, це дійсно просто фантастична історія, тому що від палеоліту з фактично доведеними історичними там цікавими експонатами до сьогодення дуже багата історія, культура, рослини та тварини, які занесені до Червоної книги, і марсіанські унікальні неземні пейзажі. Тобто ця територія, яка може дати враження, яка може стати при правильному розвитку таким, знаєте, світовим бальнеологічним курортом. Коли люди будуть приїжджати і насолоджуватися, і лікуватися, і відновлюватися. Насправді світ, він стикається з проблемою вигорання, з проблемою, да, такої моральної такої втоми, і такі місця, вони можуть бути фантастичні з одного боку для от такого лікування, а з іншого боку це якраз те, як можна розвивати малі громади, тому що є національний парк, який дійсно був створений, і нам дуже приємно, що якраз керівництво парку, воно залучає активних людей, залучає проєктних менеджерів, залучає команди, громадськість для того, щоб розвиватися спільно і розвивати, і підтримувати такі ініціативи. Це національні парки, три громади, вони дуже маленькі, і вони, це, ну, десь, це 41 населений пункт, але, на жаль, це не лише питання Одещини, і, ну, в маленьких громадах народжуються діти, потім вони, школа, і далі їдуть.
0: Так.
2: А ми б хотіли, і насправді маленькі громади – це тіло України, щоб там було життя, щоб там люди залишались, щоб туди люди приїжджали. А це можливо, коли є таке переосмислення території. І ми зробили таку загальну концепцію розвитку цього простору. Ми його називаємо таким унікальним простором навколо Куяльницького лиману, щоб місцевий бізнес, молодь, креативні люди, вони по-іншому подивилися на свою територію. І саме це і було завдання. І ми, як чітко ці завдання перед собою ставили, саме так ми проробили цей проєкт, який тривав в нас рік. І зараз ми маємо цю концепцію, яка говорить, що нам потрібно від сировини до комплексного вже розвитку. Тобто, щоб ми не вирощували лише там, да, пшеницю чи якісь там, да, що роблять нас аграрії, і все, що ми експортуємо всю додану вартість, а переходили до переробки, до того, щоб, да, ми вже мали можливість робити продукти. Туризм – не сировина, не просто людина приїхала, трохи побула, залишила там трохи сміття і поїхала, щоб вона залишилася, посмакувала вино, настоянки, крафтові продукти, купила сувеніри. І питання в тому, скільки від кожної витраченої гривні залишиться в громаді у вигляді, да, того, що людина щось купила, а це місцеві податки і це можливості для розвитку. Креативні індустрії – це не просто мистецтво, це така, знаєте, інноваційна економіка, це мозок економіки, це все те, що от ми зараз з вами, ми в креативних індустріях, тому що і фото, і відео, і всі інші такі високоінтелектуальні напрямки діяльності – це креатив. І ми хочемо надихнути, щоб люди там так розвивалися. І ми робимо цей кластер. Ми об'єднуємо найголовніше – місцевих. Звісно, фокус ми на громадах тримаємо, але коли одесити чи люди з інших міст та областей хочуть теж до нас доєднатися, ми дуже відкриті, дуже будемо цьому раді і будемо запрошувати, щоб вони приїжджали, жили, насолоджувалися та розвивали територію.
0: Взагалі долучаються громади? Наскільки вони активні? Чи треба все ж таки, як то кажуть, розпушити всю цю аудиторію?
2: Насправді, якраз завдяки тому, що три громади виказали бажання розвиватися, національні парки три громади. І перше, що ми зробили, це такий меморандум, який закріпив ці намірення, да? щоб ми мали спільну от такі стратегію розвитку. І ми розробили такий дуже цікавий документ, цікавий не лише для Одеського регіону, цікавий для профільного міністерства, для Державної агенції з розвитку туризму, тому що ми взяли найбільш прогресивні думки економічного розвитку, які в світі є, і їх сфокусували на тому, як же розвиватися оцим громадам, яка стратегія повинна бути. Ключовий, дуже коротко скажу, що ми розглядаємо природу як виробничий ресурс, культуру як економічний фундамент. А от якраз парк і три громади, вони співтворці от цього всього, що ми хочемо розвивати. І ми в цій концепції це описуємо, показуємо, що будь-який розвиток не може бути таким, щоб він завдавав шкоди цьому унікальному природному ресурсу. Тому що дійсно, от ви почали з того, що для людей Куяльник – це те, що немає облаштування, але ще інші проблеми. Він зменшується в об'ємах, він засолюється. І це, на жаль, те, до чого призвело те, що не зовсім так розвивалась територія, як потребує це міжнародне надбання. І завдяки тому, що є парк, що є громади, що вони усвідомлюють, що самостійно вони не можуть вирішити це питання, ми об'єдналися. І перший флагманський наш проект – це дійсно порятунок Куяльник. А для цього якраз, знаєте, кластер, він допомагає ще об'єднати науковців, всі ті наші інституції, які давно займалися цим питанням, але, останній крок, коли консолідувати, подивитися на всі напрацювання, обрати оптимально, підняти його на національний рівень, вирішити проблему з тим, щоб ліман наповнювався водою, не був такий засолений, а далі поробити інфраструктуру навколо, яка відкриє можливості для того, щоб будувати маленькі та великі готелі, побудувати реабілітаційний центр, який не буде конкурувати з існуючим санаторієм Пирогово, який ми дуже поважаємо, тому що це історія, яка там 200 років тому була просто модний лікувальний комплекс на території цієї території, яка є сьогодні. Реабілітаційний центр, туристичні маршрути, і якраз це можливість і для маленького бізнесу крафтового, і для більш великого бізнесу зайти і розвивати туризм. Тому що туризм – це що? Це кожна десятий долар в світовій економіці, в світовому ВВП, і кожна дев'ята зайнята людина. Тобто туризм, він завжди на часі, а поєднання з креативом – це якраз можливість для того, щоб маленькі громади, вони були прям, не менш модними та потужними, ніж навіть Одеса. Тому в нас такі амбіційні плани, і такі в нас якраз закладені в нашу концепцію, прям такі, знаєте, поступово розвиток, тому що ми плануємо не на рік, не на два, ми плануємо на 10. Тому що, щоб все це зробити, те, що ми напланували, це якраз потрібно багато часу і багато роботи. Але коли людям, ти малюєш цю зірку, ти і дуже чітко показуєш, як до своєї мрії прийти, то тоді формується команда, об'єднується і місцева влада, обласна влада, освітні заклади, які дають студентів, які можуть завдяки долученню до нашого проєкту отримати дуже цікавий практичний досвід. І якраз і бізнес, тому що бізнес – це ключове, це така пульсуюча в економіці, це кровообіг, без цього нічого неможливо. Тому створюємо умови, мріємо, описуємо дуже чітко, як до мрії прийти, залучаємо всіх. У нас є сайт, можна з ним ознайомитись. І ті, кому цікаві ці ідеї, хто хоче тут жити, розвиватися, приходьте, заповніть коротеньку анкету, ми з вами поговоримо. Розкажемо, що можна робити, і будемо дуже раді вітати в нашій дуже класній, дружній, креативній команді.
0: Знаєте, ви праві абсолютно, пані Наталія, тому що коли одна людина звертається до держави чи до якоїсь там спільноти, чи до якогось органу, це завжди один голос. Коли таких голосів багато, звісно, реакція приходить швидше. І дійсно, якщо люди готові долучатися до процесу формування своєї території і свого простору, то це завжди швидше і дієвіше відбувається. Ми знаємо, що завжди всі ці проєкти, вони гарно там можуть бути і профінансовані, є і грантодавці, які готові підтримати. Чому ж є цілі шляхи у Франції, де манюсінькі селища оцією винною дорогою, ви їдете там, може, там 10 хаток і один винороб, і він пригощає, тому що він один такий робить на своєму цьому клаптику землі, і всі їдуть оцими шляхами по маленьких громадах. І ці громади, цей винороб не біжить кудись працювати у великому місті, він знає, що тут і на місці йому саме отут він реалізує і свою працю, і ідеї, і своє надбання. Пані Олесь, ми говоримо про кластер, почули вже з глядачами, і я, що це і зі слухачами, що це таке. Але ви представляєте Український кластерний альянс, я так розумію, таких кластерів в нас не один і не декілька, а все ж таки різні громади розвиваються. Розкажіть, які найуспішніші наразі, і як наш кластер, як він доповнює весь цей альянс?
3: Дякую за запитання. Насправді, дуже важливо зрозуміти, що кластери – це такі драйвери економічного розвитку регіону. Власне, Український кластерний альянс – це національна організація уже на рівні всієї України, тому що кластери, вони все ж таки регіональні. Тобто, в класичному розумінні це досить регіональна так, історія, яка має там об'єднувати 300 кілометрів в діаметрі, так? Ну, плюс-мінус, звичайно. А Український кластерний альянс об'єднує між собою різні кластери, тобто це можуть бути абсолютно різні галузі, абсолютно різні напрямки, від IT-кластерів, от сьогодні навіть була IT-конференція, так, до аграріїв, там, мілтеху і медицини, і абсолютно різних напрямків. Угу. Власне, задача Українського кластерного альянсу – це об'єднати і допомогти кластерам розвиватися краще, швидше, адвокувати їхні інтереси на національному рівні, ну і, звичайно, на міжнародному. Тобто, представляти всі кластери, бо якщо ми інтегруємося в Європу, то всі вже тепер знають, у нас усвідомлені, що насправді європейську економіку драйверять кластери. І там вже вони створені, працюють, і в кожному регіоні є своя смарт-спеціалізація, тобто яка основна, так, основа, що в цьому регіоні розвивати. І наступний крок – це кластеризація, тобто безпосередньо ці драйвери економічного розвитку, маленькі кластери, ну, маленькі, та відносно, так, допомагають робити правильні речі і запускати економіку. Тому, коли я вперше, до речі, минулого року приїхала саме на Чумацький шлях на Толоку, а я з Львівщини, так, з Львова, я очолюю також львівський кластер медичного бізнесу, ми об'єднуємо приватні медичні заклади, і тому маю в цьому, ну, скажімо так, певні компетенції, бо в нас Львівщина – це регіон, де Трускавець, Східниця, так, курорти такі, на які приїжджають з усієї України і не тільки. І коли я побачила Куяльник, це був для мене такий, знаєте, досвід, думаю, боже, ну це ж просто перлина насправді, так? Тобто це абсолютно ні з чим, ну, не порівняти. Тобто цей цілющі грязі і сам Куяльницький лиман, так, і природа, яка там є, тобто це абсолютно, але ж зовсім немає нічого, ніякої інфраструктури, тобто повністю поле для роботи і для розвитку, так? І насправді, з одного боку, це, ну, скажімо так, це ніби сумно, тому що нічого немає такого, так? А з іншого боку, це просто величезна можливість для Одещини зробити насправді потужний регіон і зробити своє економічне диво. І, власне, Український кластерний альянс зараз цим займається, що допомагає, власне, створити, обмінюючись досвідом, беручи кращі практики, а робити це разом. Тобто, в нас же є вже певний досвід в інших регіонах, і ми, власне, об'єднуємося, допомагаємо зробити це швидше. ви знаєте, хтось починає робити і йде до цього довго, а хтось може зразу стартувати правильно, зробити з експертами так і зробити це, запустити набагато швидше.
0: Ну і тим більше, якщо ви кажете, що різні кластери представлені в альянсі, це знайомства, це так само якісь пересічні шляхи, де об'єднуються люди, шукають певних експертів, а вони вже є, вони вже в команді, так?
3: Так, так.
2: Так, знаєте, насправді кластери в світі створюють більше 50% робочих місць. А якщо про інновації, то десь близько 80% виходить у цих інновацій, патентів саме від кластерів. Тобто це дуже класний інструмент, який може якраз от допомогти нам з вирішенням всіх тих питань проблемних, які є в Україні сьогодні. І на сьогодні в Україні більше 100 кластерів зареєстровано, і зараз йде таке дуже правильний рух щодо того, щоб трохи навести лад і нормативний, і щоб всі розуміли, як створювати кластер, як кластер повинен правильно запустити свою роботу, щоб він, це не громадська організація, це бізнес-об'єднання, яке ще залучає якраз науку, владу, освіту. І якраз завдяки оцьому поєднанню, яке опоєднується на основі довіри, що теж є дуже історичною проблемою для, ну, на жаль, для України. Тому що ти повинен зрозуміти, що твоє зростання може бути лише коли зростають люди поруч. Такий же бізнес, як ти, такі ж громади, як ти. Ти не маєш конкурувати, ти маєш підтримувати та разом йти, тому що разом конкурувати на світовій арені, навіть за туриста, да, навіть в всіх інших питаннях набагато легше. І коли оця культура, вона почне вже бути частиною нас, нашого суспільства, ми зможемо зробити набагато більше. І я ще хочу тут проілюструвати от цей тезу тим, що ми знайшли насправді якраз завдяки нашому проєкту та дослідженням, які ми проводили і вивчали, що в нас було це Чумацький шлях. Тому що в нас є проєкт Чумацький шлях, який ми розвиваємо, і кластер Долини Куяльник. І саме чумаки, які, да, козаки воювали, прийшли, повернулися на землю, потрібно її відроджувати. І що вони зробили? Це були перші логісти, це були перші підприємці, це були перші ті, хто народжували меми і робили гарні пісні і розвивали культуру. Але вони йшли, ну, по суті, в нікуди. Вони об'єднувалися для того, щоб створювати ці чумацькі шляхи і продавати товар, який вони ще тут унікальні, да, на цьому, на нашій землі вибудували. І лише завдяки довірі, коли один одному довіряєш, коли формуєш спільний караван, коли ти розумієш, що ти довіряєш своєму побратиму, своєму колезі, і лише так можна будувати і відбудовувати. Тому ще в нас такий буде проєкт обов'язково, про який ми з задоволенням розкажемо окремо вам, коли трохи опрацюємо його, тому що зараз ми по результатах нашої роботи, ми проєктні ідеї сформували, от концепцію розвитку, які далі, подалі збираємося розвивати. Чумаки – це архітектори економіки довіри.
0: Ви знаєте, а мені дуже приємно чути, що взагалі дуже так от розумний підхід долучення всіх верств, як ви сказали, освіти, науки, держави, бізнесу. Тому що ми ж побачили, що буває, коли люди щось бачать гарне і красиве і вирішують, що їм туди треба. Давайте згадаємо цьогорічні макові поля, які стали так вже не те, що мемом, а болью нашого народу, тому що виїхати джипами посеред поля фотографуватися, це була ідея, яка для однієї фотографії, яка запоплюжила таку красу природну, ми розуміємо. А я знаю сама, що є періоди, де наші телеграм-канали кажуть: увага, увага, там сіль виступила, підсох лиман, всі айда фотографуватися, і всі їдуть. Потім щось розквітло, але там навіть пишуть: червонокнижна рослина, обов'язково всім треба там побувати, побачити. Тобто завдяки парку, завдяки саме правильному екологічному підходу навіть для формування бізнесу на цій території, ми розуміємо, що ми там, де треба, будемо розвивати, а там, де треба зберегти, збережемо, і це не буде хаотично і неконтрольовано. І, до речі, дуже радію, тому що в цьому році, знаєте, почула вперше, не знаю, може це я така десь була відірвана від життя, почула вперше про цей проєкт, який реалізувався у Вінницькій Хмельницькій області, це Каміна Подоліко, це така... Так, культурно-пізнавальний паломницький маршрут з Вінниці до Кам'янця-Подільського по типу шляху Святого Якова. Ну, тобто в Україні об'єднали кожне селище, де можна щось купити. Моя одна знайома йшла там, ну така далека. Там, знаєте, де можна було поставити цю печатку? У магазині локального виробника ковбаси. Ну, тобто, щоб відзначити свій шлях і цю печатку отримати, ти все одно долучався до бізнесу, заходив, тобі щось розповідали, тобі показали. І думаю, як класно, це ж приду. А чому у нас такого на Одещині немає? І почула про ваш проєкт, і думаю, от вже стартує щось таке цікавеньке, вже буде і у нас подібні цікаві розваги, активності і таке інше. Пані Оксана, чим Куяльник може зацікавити саме туриста, якщо ми говоримо не про людину, яка лікується? І вона приїхала, ця людина, в Одесу, вона тут позасмагала, вона подивилася на архітектуру, погуляла і шукає нові маршрути. Що ви можете там запропонувати туристові?
1: Ну, насправді, в рамках проєкту ми розробили 5 туристичних маршрутів для зовсім різної цільової аудиторії. Mm-hmm. Перший – це історичний маршрут. Да? Якось так склалось, що про українську Одесу дуже мало говорили. Да? А насправді, якщо ми подивимося, вздовж Одеси дуже багато козацьких кладовищ. І якраз історичний маршрут – це перший маршрут, який ми прилагаємо туристам, тому що це дуже цікаво. Тобто, проїхав цей маршрут, можна, як говорила вже Наталка, подивитися на міжлімання, на цю територію зовсім по-іншому. Тому що тут були і турки, тут були і кримські татари. Ну, тобто, дуже-дуже інтересна історія. Тут, звісно ж, були казаки, і ми знаємо про нірубайців. Тобто, якраз через історичні такі моменти ми можемо познати,
0: відкрити
1: для себе Одещини. Другий маршрут – це гліна-сіль. Це якраз про те, щоб от руками потрогати, самому ту сіль випарити і зрозуміти, взагалі, як всі ці процеси проходять. Це якраз таки про те, що ми знайшли дуже крутих крафтових виробників, які розкажуть, покажуть, як вони створюють там хліб, наприклад, на заквасці, як вони від корови отримують молоко, а потім роблять сири. Насправді, це дуже цікаві.
0: Особливо дітям. Я знаю дітей, які не знають, як звідки. Окрім пакету.
2: Дорослі можуть знати, але теоретично теж.
1: Ви знаєте, у нас якраз от є Анна, це Северіновська брендуша. Так склалося, що вони одесити, але по состоянню здоров'я переїхали в Северінівку. І так склалося, що їм продали дом в місті з коровою. І городська жіночка...
0: Гарний подарунок.
1: Дуже гарний.
0: Бонус.
1: Городська жіночка говорить, ну, я думала, що? Просто вивів корову, тут же багато полей, вона там
0: поїла, прийшла додому.
1: Так. Все. А оказалось, все не так, як казалось. Вот. І насправді це дуже цікава історія, коли ці людина розказує.
0: Власний кейс такий. Да.
1: І вони дуже гостєприємні. І от вже зараз к ним приїжджали туристи, коли ціла вішня, черешня, оці в саду сіли за большим столом з домашнім віном. Ну, це дуже-дуже класно. Це якраз про, знаєте, людське. То, чого нам зараз не вистачає, тому що ми дуже в великій напрузі, ми в ненависті, і з цим треба якось так перекривати. А от ці люди, це якраз про любов, про те, що земля, вона дає от таке живе. Це дуже-дуже важливо. Ще в нас є маршрут Інста, ну, звісно, да? Рожеві лимани, і ми покажемо дуже цікаві точки, де можна робити дуже круті фотографії, для того, щоб ви не шукали там все десь по інтернетам. А де ж ви так красиво сфотографувалися? Ми все зібрали, і це окремо
0: так,
1: такої...
0: Так, це ж треба знати, що навіть іноді добу, не добу, а час доби, коли, от, знаєте, є такі кар'єри, де така лазурова така вода, вона прям небесно-блакитна. Але це коли тільки сонечко. Коли сонечка нема, вона звичайна. Так само в лимані. Там треба стати так, щоб була рожева вода, а не просто.
1: Так, і щоб сонце було під правильним углом. Ну, тобто це якраз в нас розробляли ребята ці маршрути. Тобто вони якраз це і що, звісно,
0: Куяльник... Вам треба ще фотографа туди, знаєте, долучати, щоб не тільки в інсту, а ще й отримати.
1: Звісно.
0: Одразу тобі весь пакет.
1: Дивіться, ми ж якраз це продаємо як маршрут. Там не тільки тільки фотограф, там може буде, як знаєте, така виїзна студія, коли ти можеш щось себе
0: антураж,
1: якийсь там стульчик або ще щось. Для того, щоб це не везти з Одеси і десь там по дорозі не попасть на якісь там гвозді і тому подобне, тому що ну, місцеві жителі іноді там роблять таке, щоб люди не заїжджали на ліман. А якщо це буде робити місцевий бізнес, він буде розуміти, для чого це робиться, і це буде дуже гарно. Вот. І ще є, звісно, веломаршрут. Ми дуже дружимо з велоспільнотою, які, ну, тобто, ті, хто катається на великах, вони дуже полюбляють кататись вздовж Куяльника, і ми якраз спільно з Нацпарком Куяльником розробили ті маршрути для того, щоб було розуміння, де можна їхати, де можна... Є такі моменти, коли краще не їхати там, тому що, наприклад, там цвітуть тюльпани, і дуже важливо, щоб це було...
0: Не нашкодити. Так.
1: Але велоспільнота, вони дуже молодці, вони приглашають сюди міжнародні турніри, і це буде ну теж дуже круто для того, щоб розвивати такий спортивний туризм. Ну і самий романтичний ніч в долині Куяльник, Чумацький шлях. Чому Чумацький шлях? Це ж якраз про те, щоб подивитися на зірки. Це якраз про те, щоб уйти в цей романтик. У нас навіть є, ми коли знімали відео, ролики для цього маршруту, це дуже романтично, в палатці. Тиша, телескоп, і ти наблюдаєш за зірками з чашечкою чаю. Це те, що дуже-дуже важливо. І це ж 15 кілометрів від Одеси. Ну, тобто це не так далеко, воно тут рядышком. Головне – подати ідею для того, щоб людина подумала, да, я цього хочу. Я
0: ну, готов. Мені здається, що ночівля це ж треба узгодити, мабуть.
1: Так,
0: тому що комендантська година існує.
1: Ми зараз, я говорю про такі напрямки.
0: А ідеї, ви сказали, що на багато років вперед,
1: Це ціна напрямки, які ми хочемо розвивати, і насправді для того, щоб це було не хаотично, не в форматі, от ми там приїхали і щось там поставили, да? Ми якраз проговорювали все це. Ці маршрути ми теж розробляли разом з місцевими. Да? Тобто ми проговорювали, що можна. Ой, місцеві там таке взагалі, пане, придумували. Це окремо там взагалі і на землі, і під водою. Ну, тобто там дуже-дуже креативні люди.
0: Це люди, на яких сфокусували увагу, і вони нарешті їх почули. Так? Вони захотіли говорити. От про те, що я Наталю питала, що кажу, а чи є ініціативна група, є, от бачите?
1: Да. Люди ініціативні, насправді, мені здається, їм не вистачає, от то, що Наталка говорила, економіки довіри, да? Тобто, не вистачає от цього моменту, що є ідея, але потрібно її реалізувати. Потрібен час для того, щоб це произошло. Потрібно знайти гроші, потрібно знайти команду, яка це реалізує. І от наше завдання зараз, от у нас проєкт закінчився, а ми хочемо, щоб він не закінчився, ну, як проєкт. Він закінчився як проєкт Юкорда, але ми бачимо, що якраз кластер – це про ту сталість, що, ми закінчили перший етап, але ми хочемо двігатися далі. Бачимо великий потенціал. Ми бачимо, що з людьми в малих громадах треба розмовляти. Їм потрібно показувати. І сьогодні ми якраз, ви вже вспоминали Бессарабі, ми сьогодні говорили про дорогу війна і вкуса українській Бессарабі. Я була причасна колись к цьому проєкту теж. І дуже важливо, знаєте, насмотреність. Ну, тобто дуже важливо, щоб люди з цих маленьких міст поїздили, подивилися, як у інших, як це працює. І це теж в нас в проєкт для того, щоб людина розвивалася разом з нашим проєктом. Це одна із таких важливих частей, над якими ми теж будемо працювати.
0: Мені здається, багато у таких маленьких крафтових виробників виникають питання взагалі, чи є комусь цікавий. Так? Тому що коли от люди живуть, я знаю людей, які народилися там десь в селищі, і вони там купували певний сир, певний продукт там різних виробників місцевих, вони потім приїздили до там міста працювати, жити, і вони там, ой, там, або мама передасть, бо я тільки там люблю отакий продукт, або там замовлю собі, щоб мені прислали. Ну, тобто, це таке є одинична історія, але я думаю, що іноді крафтові виробники думають, що вони не цікаві просто якимось іншим регіонам, іншим закордонним гостям, а потім виявляється, що там черга, і вони не встигають виробляти те, що вони роблять. Я знаю, в Україні є певні, є там настоянки роблять такі унікальні, є якесь варення, яке таке ні в кого нема, там люди просто ну, не, дуже швидко його продають. Знаю, є, вирощують спаржу, яка теж там, вона екологічна, і з усієї України люди там стоять в черзі, щоб отримати свій пакуночок. І нашим же ж треба, так, пані Наталі, треба дізнатися нашим виробникам, що вони потрібні людям, особливо, коли от така душа вкладена.
2: Да, саме так, і якраз в проєкті, що ми зробили? Ми свідомо на рік запланували певні дії для того, щоб зробити фундамент, який дасть нам можливість далі працювати. Що ми робили в цьому фундаменті? Ми говорили з тими, хто живе цією територією, і екологи, і туристи, і науковці, щоб зрозуміти контекст. Ми були в громадах, збирали там і фокус-групи, тобто людей різного віку, різного спрямування діяльності, для того, щоб поговорити з ними, зрозуміти, як вони це бачать. Угу. Ми говорили з туристами Одеси і Києва, щоб зрозуміти, що вони очікують від цих територій. Ми проводили стратегічні сесії, це дуже дієвий механізм, коли ми збирали окремо в громадах теж різних людей, говорили з ними о маршрутах, говорили з ними про ці ідеї, які ми хочемо вкласти в концепцію. Збирали окремо парк для того, щоб це було такий спільний продукт, який пройшов обговорення. Ми узагальнили оцю історичну культурну спадщину. Це ми узагальнили і зробили дуже зручним. І туристичні маршрути, які розробили, і ще крім того, що 5 у нас було в проєкті, ще один розробили, тому що він сам по собі та народився.
0: Так.
2: Парк ще додав піший маршрут, і парк ще додав дві екостежки, дуже цікаві.
0: Трекінгові маршрути – це взагалі світовий так. Такий топ. Да. Так.
2: І що ми зробили? Це все є на сайті нашому, можна зайти, почитати на Google Мапі, пройтись по треку, побачити його, подивитися відео, подивитися фото, тобто онлайн залучитися, насолодитися і потім онлайн же пройти. І ключовий момент, який ще, щодо бізнесу, ми розділяємо зараз, да, щоб ви розуміли, ми підготувалися і для тих, хто локально, да, угу. Готовий бути локальним виробником, і для більш потужного бізнесу. Для локальних що ми робили? Ми почали, ми ще, знаєте, це ж як такі коштовні маленькі камінці, які потрібно шукати і працювати. Ми лише почали такі, знаєте, ми їх називаємо експедиції. Приїжджаємо, а що ж у вас ще в смаченького? Да. А там в нас
0: експедиція.
2: Кози є, які сидять на березі Куяльницького лиману в позі дзен і потім роблять фантастичний сир. А там в нас є калиба, а там в нас є виробник настоянки. І ми так поступово-поступово дізналися, познайомились, але це буде тривати процес. Кого ми вже знайшли, будемо їх мотивувати ставати ФОПами, трохи розгортати власне виробництво. Кого ми ще не знайшли, будемо знаходити і створювати їм умови завдяки і державним програмам, міжнародним програмам, щоб вони відчули, як можна працювати, виробляти, продавати та бути щасливою, успішною людиною. Для більш великого бізнесу разом з парком ми розробили, ми називаємо це Конституція парка, такий зробили драфт, проєкт організації території, де дуже багато всього прописано, щоб всі зрозуміли навколо і бізнес, і громади, яке зонування є. Є заповідні зони, де нічого не можна робити, є зони, де можна будувати некапітальний з обмеженнями екологічними, тому угу. Що це, да, повертаємося, надбання світового рівня на Куяльницький ліман. А для бізнесу ми визначили 11 рекреаційних площадок. І кожна площадка має опис, рекомендації, обмеження. Ми знайшли не більш цікаві та перспективні з точки зору того, трохи додати інфраструктуру. І ми описали, виходячи з того, де ця ділянка розташована, що там можна робити, чого не можна робити. Ми показали, де вона знаходиться, показали фотки. Тобто ти, якщо зацікавлений в тому, щоб зайти, ти розумієш, де і як, і на яких умовах. А далі разом з парком, з громадами, зараз відпрацьовується ще нормативна історія. Який це може бути нормативний документ довгостроковий, який дасть тобі гарантію того, що ти заходиш, вкладаєшся, робиш гарні покращення інфраструктурні для того, щоб туристи мали можливість відпочити, затриматися, потратити гроші, і всім було добре. Отримати задоволення і всім розказати, і туристів ще завести. Тобто це якраз економіка довіри, тому що це і бізнес, і національний парк, і громада, на території якій знаходиться ця ділянка. І якраз це лише такий комплексний підхід, коли всі об'єднуються, створюються умови, і всім після цього добре.
0: Ви знаєте, це ну прямо ідеально звучить, як на мене, так? І хочеться спитати, от в пані Олесі, ви сказали, що ви зі Львівщини. А захід України ми можемо зацікавити, окрім моря і наших лиманів, чимось знаю, що у вас теж є смачні сири і гарні вина карпатські, дуже гарні, які ну ми дуже часто навіть є в нас такі площини, саме це з сомельє, дегустації різні. Ми навіть порівнюємо смаки і оту. Отой вайб і отой смак, що дає земля Карпат і наша тим винам на виході вже, так, у виробників крафтових. Чим захід України може зацікавитися у нас? Якими смаками? Якими краєвидами?
3: Насправді, от часто люди думають, що є якась певна, знаєте, конкуренція, куди там поїхати, там в Карпати.
0: Я навпаки,
3: там,
0: звідти там, до нас.
3: Чи, наприклад, на море і так далі. Але ж це зовсім різний відпочинок по своїй суті, так, по своєму відчуттю. І хочу сказати, що для тих, хто живе на заході України, поїхати в Карпати, ну це таке, знаєте, буденна справа. Ну, тобто це на там вихідні. На вихідні, так, ще кудись там на якийсь фестиваль вина, це ж просто там поїхав годинка, дві, і ти вже там і назад повернувся в один день. Але ж коли ми вибираємо відпочинок, ми ж думаємо про те, що о, так, треба поїхати на море, треба поїхати там, де більш сонячно, там, де якісь інші ландшафти, щось нове побачити, відчути нові смаки насправді, так? Тому що ти вже до свого, ну, десь звик, так? І це насправді чудово, коли є різноманіття. Так? Угу. Нас також там часто кажуть, ой, а що ж ми там будемо допомагати іншим, а вони ж потім до нас не поїдуть, поїдуть туди. Але ж насправді це не так. Насправді, саме коли ми в синергії, ми зростаємо всі разом, тому що тоді ми можемо обмінюватися, і кожен буде бачити щось своє, кожен буде дивитися. Знаєте, кажуть, конкуренція, вона якраз допомагає зростати краще. І ми говоримо ж не про конкуренцію, а про кластеризацію, тобто і партнерство, так, про те, що ми можемо створити такі гарні можливості для того, щоб інші розвивалися, і ми розвивалися, і разом розвиватися ще більше. Тому що коли до нас, ми говоримо, знаєте, в нас в львівському кластері медичного бізнесу мета, щоб Львів став медичним хабом Східної Європи. Але ж ми про це думали, ну зараз війна, угу. Так, це там складно, все. От закінчиться війна, в нас класна медицина, в нас дуже гарний сервіс там в приватних центрах і так далі. І до нас почнуть приїжджати туристи там медичні, їх буде багато. Як ми будемо з ними справлятися? Адже для цього треба ж мати певні компетенції. Угу. І їх треба нарощувати вже. А, наприклад, для того, щоб, якщо ми піднімемось вище на український масштаб, так, приїжджають, наприклад, на західний регіон туристи, але ж вони раз приїхали, другий, п'ятий, десятий, потім їм вже стає якось, ну, вже те саме.
4: Скучно.
3: Так, може, важливо їх запросити тоді в інший регіон. Подивіться, в нас ще тут є, а в нас ще таке є. І тоді вони починають ходити вже, знаєте, тим маршрутом, який їм намалювали, так, фактично. Тому що вони там побували, там спробували, ой, там так гарно, тут вже там інше, але ж теж гарно, теж цікаво, теж красиво. І це створює таке зростання, яке допоможе стати Україні хабом, так, і таким туристичною перлиною. Бо в нас є дуже багато всього, але ж дуже багато ми ще і не знаємо про себе, знаєте. Тому насправді от розуміти, що ми маємо, і підсилювати оці кращі сторони, допомагати один одному – це наша мета. Це така мета має бути на загальноукраїнському рівні, коли ми допомагаємо своїм для того, щоб спільно розвиватися і спільно рости. Бо в нас немає багато, знаєте, от в когось, кому здається, що є багато можливостей, так? А в нас, нам треба вже економічне чудо після війни, так? Тобто нам треба зразу і зразу робити гарні результати. І для цього ми маємо працювати вже, щоб це чудо сталося.
0: Скажіть, чи буде цікаво, на вашу думку, представникам бізнесу з інших регіонів, медичного, вже користуючись можливістю, тому що ви в цій царині експертка, долучитися саме до розвитку певного там медичного туризму чи оздоровлення на Куяльницькому лимані, будувати щось, може, вже зараз навіть, я знаю, що багато ж хто будується під час повномасштабної війни, хтось планує це на потім, як ви кажете, нарощує масштаби, або там статки, щоб це потім реалізувати, якісь має тільки плани і їхню, скажімо так, планування, будову якихось своїх мрій. На вашу думку, чи долучаться з інших регіонів представники саме в цей сектор?
3: Думаю, що однозначно. Насправді, тут точно буде цікаво, якщо побачать, що тут іде робота, що цей регіон розвивається, що тут є можливості. Якщо регіональна влада, громади будуть давати хороші можливості для тих, хто приїде і вкладе туди гроші в розбудову інфраструктури, я думаю, однозначно ті, хто мають мережі там на заході і так далі, вони точно захочуть масштабуватися, розширити свою мережу і заходити в інші регіони, там і на південь, і в інші. Тобто це абсолютно нормально для бізнесу масштабуватися, так, хотіти оцього розвитку. І коли ви вже маєте успішний досвід і вже маєте хороші практики, ну чому ж їх не масштабувати і не зробити це ще? Ну,
0: насправді, ви скажу, це моя лише приватна думка, не буду за всі говорити, але насправді дуже часто хотіла б, щоб і наш регіон, в принципі, переймав от той досвід, що є у Львівщині, тому що я завжди кажу, ну чому? Чому я бачу на Різдво до Львова сітілайти в нашому місті, коли я у Львові я не бачу. На літо в Одесу, де там всі ці такі самі сітілайти. Ну, тобто є певні ідеї, є певні культурні наративи, які навколо, які впроваджуються на такому інтуїтивному рівні, і нам треба розвивати це в собі, навчатися, і якщо є модель, яка працює, її впроваджувати і до себе. Ви сказали, що є виробники, є екскурсії. Чи працює це тут і зараз вже? Чи можна там замовляти групову якусь екскурсію? Чи зібратися з друзями, маленьку групову екскурсію? Чи навіть долучитися до якоїсь компанії?
1: Так, ми провели пару промотурів для наших місцевих екскурсоводів і турагентів. І зараз вже є декілька організацій, які возять от якраз таки там це історичний маршрут і плюс крафтовий такий маршрут. Mm-hmm. От, можна знайти, мені здається, ми навіть на сайті теж вилежили контакти на тих екскурсоводів.
2: Александр Дробовський. Там форма є, хто хоче, там заходити, подивитись, почитаєте, насолодитися фотками, можна і пройти віртуальний цей маршрут, подивитися, як він на мапі, на Google мапі він. І там далі є форма, де можна бажання, як ти хочеш, коли ти хочеш, з ким ти хочеш, є в тебе група, немає, і далі ми паралельно формуємо, це якраз вже учасники кластера, це ті, хто може допомогти з тим, щоб організувати для людей ці екскурсії. Гіди, туроператори, і місцеві, і не місцеві. Тому що ми робили промотури і для наших, і для тих, хто може привозити туристів з інших міст. Тобто можна зайти, подивитися, обрати те, що тобі подобається, і залишити заявку. А крім того, можна ще от окремо ці екологічні стежки, які парк розробив. Це, знаєте, в нас маршрут більш такий довгий, а екологічні стежки більш короткі, але там дуже насичена інформація про історичний контекст і про якраз і птахів, і солевидобуток, і грязі лікування. Це от одна яка стежка, а друга яка стежка це якраз у Цивірінівка, це наша така любов. Це таке село, яке знаходиться в самому верху Куяльника, там вже лимана менше, але від того не менш класна природа, і там є і ліс, і там є Божа гора, де можна прийти. І
0: це теж через реєстрацію, чи можна просто там завантажуєш і йдеш гуляти?
2: Можна і самостійно, можна через реєстрацію. Ми ж вільні люди. Тобто,
0: є ж такі моменти, там, де на території національних парків пускають тільки з дозволу, до прикладу. Звісно. Тому я ж перепитую саме цей
2: момент. Ми ж це все опрацювали, і треки викладені на Google мапі. Тобто ти можеш іти треком,
0: там, де можна вже. Да. Угу. Це все затверджено.
1: І для того, щоб формувалися ці тури, да, дуже важливо подумати про сервіс. Да? Це якраз те, над чим ми зараз працюємо. Тобто є декілька обмежень, наприклад, да? Тобто ми можемо повезти людей, але коли немає каналізації, води, і це зробити за рік неможливо. Тобто ми зараз зробили такий фундамент, і вже ці рекреаційні зони, про які я говорю, Наталка, ми будемо потрошки робити так, щоб бізнес заходив і щоб людина могла як окремо індивідуально, так і в турах посещати цю територію.
0: Дякую вам. Я впевнена, що дуже зацікавлені будуть наші туристи, тому що коли починаєш розповідати про певні фестивалі в області, вони не кожного дня, вони там є сезонні на Бессарабії, так і є певні в містах. То комусь розповідають зі своїх знайомих про ту славнозвісну Біляївську Віртуту, яка стала просто теж брендом містечка. Але все одно є що показати, є що спробувати. Тим більше, що як пані Оксана підкреслила, взагалі ми ж виноробний кожний регіон. У нас, окрім вина, є ще багато всього і багато національний, і тому тут можна спробувати і різні смаки, і різну культуру, і різну мову почути. Ну, тобто, це дуже цікаво. І Куяльник наш – це прям родзинка, яка поруч із Одесою. Хто вже втомився гуляти містечком, хто вже втомився засмагати, хоче щось більш унікального, це треба заходити. Нагадайте, будь ласка, Наталка, куди заходити?
2: А можна ми покажемо там, да, посилання зробити?
0: Так, або так додамо. Да, тобто є сайт,
2: знаєте, на якому… Люди привикли, звикли, щоб було зручно.
0: Це просто. Да. Так, все, що було доступно. Є сайт, на якому ви можете безоплатні маршрути, ви можете долучитися до певних екскурсій. І загалом навіть можете долучитися, як Наталя сказала, до розвитку саме кластеру і подальших планів. Нагадаю, що з нами в студії сьогодні була Оксана Кузнєцова, голова креативно-туристичного кластеру «Долина Куяльник», Наталія Матковська, координаторка креативно-туристичного кластеру «Долина Куяльник» та Олеся Халецька, експертка Українського кластерного альянсу. Отже, друзі, Куяльницький лиман – це не лише унікальна природна пам'ятка, це, як ви почули сьогодні, можливість для створення нових робочих місць, розвитку туризму, реабілітаційних програм та локального бізнесу. Від того, наскільки успішно громади, влада та активісти зможуть об'єднати свої зусилля, залежить майбутнє цієї території та роль на туристичній карті України. Ми побажаємо успіху цьому розвитку і цим планам. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей!
4: Код доступа 102.7 FM на Першому міському радіо. Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра 15.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

просто ніжно так доторкнутись, просто ніжно так доторкнутись, просто ніжно так.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво – це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай назміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадаю.